He has changed it. He has turned it, shedding tears away. Eya urade ana ayane sa enen so na dum no nti ye huna de chee na enimonyam nyankopon ahyere yen enyonyam bible di wada se se nene de urade asiesie muma ye ni awrusie muma ye ni awrusie ni enyi ewom ye ni awrusie de wutumi fa re ho ansha juma die na se wutumi fa sun ni amane ansha se da bi kai de urade aka ne diso na be ye hira edia mawo ye da su jinamu wo nyankopon.